0: nu gbɔɛ mɛ kò sì hàn án eyín afɔde wà ndé gbɔ ɖo fiɔ nbàdàn ŋutsɛlɛlɛ mìnídɔ afɔ ndé gbɔ mìnídɔ numi sánsanti eyín yɛlɛlɛ bó sùɔ bóɖó kue na da siɔ eno dze kɔntɔn mɛ bɔ nkpɔ nyɔnuvi lɛ mɛ kaka ŋua sɔ mɛlo kpó. Bo yin wa nu me ene. Afo eno de so yi me gon eyo. Nde, nche di de so yi gonton chi. Bo e lo, eche di de to gonton chi. Ekele do, wan yin wele yo, ye chane. Uhun, e mi je u mo eyo. Na blo, sun yo yo de yo. Wonton chi yo adonu mi. Bo donu mi do mi chirele. Kenche emi wu. Kenche emi wu. Kenche wu tuto ya. Edo khinye. Ndo eyon. Kho edo kho ame edye me chile mi. Oh, nou de fiyo matun wa on. Yonu fiyo matun wa on. Ewa indo, wendo wendo kwe komo. Yedo, mbe asonde do fine. Bo, edo kunchele dakmo wa yo. Ewa mwondo, nuvi nuvi de dedo lanche me bo. Enyi enano lanche me mo jenwe yo. Bonu, unchi vi debu o, vile lo na be.
1: Enando.
0: E kana wa dagbe nou vile ya. Hon, de me chele se mwwe yo. Ye do, e yo. E yon so de wa ina wani. Bo, eni yo, e masana wani yo, e masana vloka yo.
1: E yon blo ni.
0: E yon blo. Hon, ye yikbe wene nou we yo. Ye waso nou mi. De ye waso nou mi yo. Nso do ache. Bona do vide ya. Nso si ji vi ya, no ganji me, amon nso si ji vi ya.
1: Do kwenwe wa so ni.
0: Ne nso si ji vi ya, do, ungwa do na ji vi yo, na manu vile, vile lo na manu vile, be na do yiyi we. De e do manu mi yo, bo mi yikbe bo blo e yo, unko ze, bo duwa di ton kaka bo jodo. Bo do me ma ji vi ya, dek be me jeno no. Nka je hoton che yo gudo e yo. Undo hoti ni ya. Ho ni hodo kochi me. Bo ntundo nu mido yiwe kaka o. E ni yo. Na watime ni do lewe ndi. Nwe yikbe na do mo. Mina yi. Eba ba o. Un mina ya o. Mali ya son rupo. Un. E lele bo do moni ye yo. Bo. Be do moni mi ye yo. Benekbe yo ato humi. Ado hu mi bono nenu kase yi mokbon. Nu chi u diye mno gon. Ma jado ma u gon a e. Nu chi u ma u tonwa ya. E nu chi u ma u tonwa e nyi yon. E na vivi mi kaka yi mosechi. Wenu e kado hodon mi we yo. E do di do e do. Akuno sankbla wo ne blo e.
1: Kenyo
0: dene. E do monu mi e yok boje chero kono waka. Bokbe do yi we. Do ye koton do ho che me do. Nde kon si so yi mo wo. Nde ka hu gan ma wwa. Bo nwe ne o do ho che me gbang bang bodo. Me che le si yi ho me. De nou maka si yi mo a yo. A waji che che yo. No dekhle. Do evivin mi. Nou ji u si ti. Ba waji che do, ko che me kaka lo bele do, konton che yo lo si, ko me mon konton. Do vi nou konton jikbe we, mi cha. E mi de wu mo we yo. E wa de wu yo, ama mono, akpade le chi yo nou, alele bo nou, nou mon konton je, ututo e no ya wa jije nu hotan to ile ren to ile poto mele pan hogbla hogbla mesin jile kem de wa yen pe potenti kle nweme eyin tagbade a bo e hogbla me wa yo e so olokeche yin do mi
1: o yonu
0: yonu one wodo yen ma so sepo mi de o yen ma ka so do ko de kai mi o de mi ni no mo do ho me no ma si no mo lo bo yon ne bo no gbo un ti ku i de meni nke de meni ya bo mi wa mi no to gbe nu mi de e juro eno da e juro eno da we na do e ku yon ama tun yon nu a asan de gbe on na yon asan de gbe o an fun ganji asan de gbe o fun ganja nkan so no ke nu wa bo mi no mo do ho me mi no mo do ho me yo o no data am lo data no ane ai je wa cheme ne no do ho ro a am lo data no hen sia sia e je wa cheme
1: e ganji
0: o pata to apato e no de
1: aha
0: bo ko de lenu o e no do ho da de ji e ni ko no kenu a no kenu a do yon nou do uwe yo, ade nou asol do vivo de me, ade asol do le bi.
1: Ganji mo.
0: Oun, yon nou kende me ni ya. Oun, patab la la tome kbe do kpo yo. Patab, e la mlo do we yo, e amlo e chi eno jayi.
1: E ganji.
0: Patab la jayi yo, me yon nou lan se do we.
1: Ah.
0: Me kpo kpo do kodo we yo.
1: Mwe ye di amlo do ji yo.
0: E ne.
1: Me yon le kpo nou lan
0: se do. Nou lan se do we, e tun do.
1: Eko amlo do
0: we. Eko amlo do we ya. Oun de nou chi mo we yo. Ama tun do mi tirele, nou we wa. Aloka mi tole ji yo, yon do nou wa. Me do kodo kodo sone riton.
1: E ganji, yon do nou.
0: E do nou do ka bon do ayi. Nek mo wa, nek mo wa, me tole we ya, noviton we ya, nde we ya. Mtu me do ho hai de da yo. Yon nou kupon nou, anko le so abaton so nou wa.
1: Ganji.
0: Yon nou kupon ji. E yon nou kupon ji e yo. Un wa mo. Un wa mo ho e do e de. Me kwe kwe do ho do e yo. Un wa mo do nou ji. De mo do nou ji yo. Ha. Me kwe kwe na do ho mo. Bo ye kwe do ho do we kunya kunya do utu che. Yo do ko do we kunya kunya do utuche. Ah, yen ko do e de do nuwa jia. E zombo unje nuwa khaji. Bo je ke khaji. Bo, honton che elo. Mano e ko yansi che yaba mano mikoro kpone ya yi. E do di do e do mikundo. Nye ton do we o meji. Nu do kpo e do lili e mi ton me yo. E wa yin do mi jirele kwe. E do nye si yo mina tenkmon kaka bo yi. Kon tu che le yo, e mina ton, ki khaton le bi. Aloke yo, de aloke te we aji, e mi kuna wo aloke de na toha, nye we kaka wo, do, mi je konton men si aloke yo we ndoni, unko do de yo ni ya. E do mo yo, e do mi je mina do, nye golo kaka bo, akwa e ton le bi yo, mina wolo bi. Buna chiji.
1: Buna chiji.
0: Bo, e mina gbegbe mina sonu bla yi yo nyana ya fi kaka bo bada sipo un kha no le kha no kha no kha bo un danda jana dami do zanji un danda jana dami do zanji me chele mi de bi fon san san yo un wa do mi che e o ya o te ganji ma me ken o tutan we e ya o te ganji do etewe o fidele ti yon bonu keje mewu mo ye no dukwede bo a dogo si kwe ene yon gbene gbere eno a dekle do fi yon yon nou a fi yon yi sun nou a eno a dekle hon miko yi ho dote o gato we a nou e mina zon le yon miko zon bi
1: nou kwe ene yon
0: nou kwe ene yon wo mina timenu mele bido ah nu dagbe akuno wa dagbe nu mi o mi ko so nton bo mi yo henu wele bo yo lo me mina yo konton mi ton vive na le mi yo ye bibo ye wa Eh, lele bo wa e o. Asi chera wa jije me mon koton. Akpakpa ro si se wa gberegbe o. Eh o, pade jeji. Hun me bi pele. Mina iko wa asi che wa iko jenukon. Bo to gbe mele, bo ama wa jije do asi ton wa do de ra wa gbon bo ro yen bo jijon ji e o. E wa yen ka ko monu bo ha bo ko da yi che me ndo ho tiniya.
1: Eh o, ai do te zo e.
0: Oh, eh mi lele, bo e donu bi bo e to gbenu mele bi e yo. Bo mi do ho e mi na dole e hu mi na dale e yo. E po de mi na adoro fi yo, sunu we aji yon, nu we aji yo, e po kwenu nu on donu. Oh, a o, konton che yo do mi jirele, ni no te, bo na mi ho. Eh lele, bo na mi ho e yo. Undanu mechele bo dogbenu ye do wa jije me mi de utu ufe nu e ma wa nu mi o undogbenu ye bi bo ka do di donu asiche odo de ni masi ko me odo de ko de kle un de timbo na do po uncho bo e ye na e ne bo asiche o chi ku yi bo do todo mi o uhu todo mi we de o Oh, when we make our corner, do we? Unko Joe Mele do we? You do name? You do no bona, ha? But the hobby, but no power, power. Mina daba wa jiji na le drink den, but we do not buy. Ewa ino vichele, enatun.
1: Via sunwe.
0: Waji, alunyan waji. Bonka we machi. E toto wana numiye yo, unhinchi. Bonka je fine boto kenkle no me bi. Bodo atogo elo eni kan kojo ko bi a siche do sin wenu ko do ko iko eyo ewe ko wa sonu mi lobo e ka wa sonu mi eyo we do nu mi do mi chirele yen kun so si humo fi lobo ji o de ka do nu mi de ka le do nu mi do kenje mi wo eyo nle itoto hwe bo le ipon bodo flavo ikuno yo e o On no mon coton de tia. On vikeon de noa afonasyon me kakabonu nja o dogbea. On we machele ye die. E kadodo michele. Mido a togo. Mi kan hojo hobie. Mesi a togo we. Ni don me bi minase. Nwe ne mblo yo. Nwe ya ya we mblo ha bi. Nwe da kwe we imo. Mblo. E ne. Nwe ka blo mo kwe yo. Nukika e mo do alo kanton jio e we zombo unde nu mo koton sokle tolo bi tole afo nde yone e yon a abi nde into
1: no kambione on alo kan
0: sakai
1: e je nu vonu o toro mi tole o tiktok o jio keke itonle do alo si da pa e ko chen kai yon nu sin ho me
0: ho wa
1: ho wa ganji ho wa bo mina do puno jile afo ene yon sunu endi de toro niwa mon koton sin teme yo newe ka mongbon vivo nuon newe ka levoro na yinbon ya ji yo ene levo yin ki kambi o toro akpahwe ene yon alokan toro nufo nun toro mi tole we mondo ji meropuri wa do nu menu koton yi waka anwe
2: yi do tona kende go nyawe
0: eh kaji
2: nami poro
0: mi tokpe
2: ere jira mi bawo za gongbe
1: nemi ka fun gbo mera ko wusa
2: ado spread the new bona du ko du ko edo aro ke de ko tro lo ja ja ja
0: eh o ela dio ela dio e mo nde bo ke de wa be
1: eh o e kan hu
2: edo edo the spread the new ma edo ko nu lo dro ke era jira mi gba mi ku do ko
0: o
2: Oh, you're expert, they go mad.
0: Oh, man.
2: We don't know, you don't know me.
0: It's all I will have it that gun way. They are no bag bay. They are no bag bay.
2: But the banana, I hope you, but when I don't join yet, I don't know what they think.
0: Edo Toji Ganji.
2: Well, I have a better good man with the quality of the channel.
0: Hey, my.
2: But don't have to go me.
0: Eh, ne.
2: Bon,
0: Akwadi.
2: indo ake ko je ji pa fi fi mi no do lo de
0: mo we
2: mm iku do ko
0: oh ete ete be
2: o me de jami de ye ni mo fi do asi bi ye ja oh papa ka ko ji ji do mo de mi ti mi bro ne mi so re mi ne mi ji de da pa ji lo
0: Mi abia mere.
2: Eyin to po bi bo sunu ma anyo ko nyonu to na aduko nu evia wa yi.
0: Wede lenu.
2: Ende nu na le ne ma, wede lenu su po su gbonu na nu nyanya. Do ko nye to di afie to nyu e. Nye nyu afie to.
0: Choba, e to ko du to e choba.
2: Eh, mi na be de to problema.
0: Aka wala ko bicycle o ko jewe.
2: Ah,
0: Zakari ba na ko e wala e tu a rouge.
2: Mo we. Sala de ba le vivina e pele do ye to dudu ato bo me kle we.
0: Eh ganji.
2: Bo nu ha ganji jo ba se itito de to do ko lo me.
0: Eh ne.
2: E vivina mi di. Amo ye ja mi de do o kafun yonu ko jan we. Yonu ma gan no ko me na nye bo keke. Na du ko nu.